0: olgu siljitip ve ictimai kutkuzuş, yardım beriş, ictimai paravallık, ictimai işla, cemiyet idare kılış hizmeti seviyesini küçep üstürüp, halk ammasını tekimi köp eriş tuyğusu, beht tuyğusu, bexeterlik tuyğusuğa iyi kılımız. Maliye ministerliği karz işlerini başkuruş mekkemesinin başlığı Li Davi mındak deydi. Biz partiya kuruluşunu Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası arkalık pilallap ve olgı siljitip, yukur süpetlik partiya kuruluşu arkalık yetekleb, partiya kuruluşu bilen kesip nişanının yugurluşu, mekanizmının yugurluşu, mesuliyetinin yugurluşunu küçeytip, siyasi mesuliyetini zimmege elişini yenimi küçeytip, intizam stilini çıngıtip, ikkini kogdaşını emeli herkitimiz arkalık emeliyeti körüstüşünün birin sepede yakşımanımız. Yezi İgiliki, Yezi Ministerliki Organ Partkomu'nun muavin şujisi Sun Huadong mındak deydi. Biz Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını astayidil ögünüp, çoğunkur ızcıllaştırıp, yeni devirdeki Yezi İgiliki, Yeza, Dikalla hizmeti emeliyeti gizic birleştirip, başşuji Xi Jinping'nin Yezi İgiliki, Yeza, Dikalla hizmeti toğırsıdaki muhim bayalları ve muhim yoluyorki tasdikining royini ögünüş bilen birleştirip, işki cihette özleştirişini, çoğunkurlaştırışını yakşı işleşke küş serip kalemiz. Devletlik Sahiye Sağlamlık Komitetiga bevasit qarashlik organ partkomining kündelik hizmetlerge mesul muavin şujisi Zing Shintang mundaq deydi. Biz Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasini ögünüş, izcillaştırışını hazırkı ve bunundan keyinki bir mezgillik muhim siyasi vazife kılıp, halk hemmidin ela, hayat hemmidin ela degen tüp meydanda baştan ahır çın turup, partiyanın icadi nezeriyesi arkalık sahiye sağlamlık hizmeti emeliyetigi yetekçilik kılış iktidarımızını üzlüksüz östürüp, halk ammasının ten sağlamlıkını bütün güç bilen kogdap, yukur süpetlik partiya kuruluşu arkalık sahiye sağlamlık işlerinin yukur süpetlik terakiyatını ilgiri sürümüz.
1: Stansımız haberi. Devletin muavin reisi Xanjing 6. ayının 17. günü Beijing'da Amerika'nın sabık transport ministeri Zhao Xiaolan bilen görüştü. Xanjing munolanı bildirdi. Bu yıl 5. ayda reis Xi Jinping Zongtong Trump bilen birlikte Jongu Amerika ijobiy strategiyelik muqim munosabatının yeni orınını bekitip, keyingi bosqichdagi Jongu Amerika munosabati to'g'risida muhim strategiyelik ko'rsatma berdi. Jongu muqim Jongu Amerika munosabatini taraqqiy qildirishga izchil kuch chiqarib keldi. İki devlet başlıklarının ortak tonuşunu emelileştirişte, iki tarafının her kaysi sahalarının ortak hareket kollanıp, iktisat soda Katarlık sahalardaki hemkarlıkını yanımı küçeytip, adımiyet almıştırışı ve el ara yerlik alakını koyuklaştırıp, iki taraf münasebetinin terakiyatını teyhamı köp puhtı terakki ege kılışıgı doğru geliydi. Cavşavlan bunu olanı bildirdi. Amerika, Jongu başlıkları uçuruşu muhim ehmiyetki ege. Muqim Amerika-Jongu münasibetini saqlaş, hər qaysi tərəflərinin mənfəətiga uyğun. Amerika bilən Jongunun əməli həmkarlığı törtkü boluş, əl-ara alaqını ilgiri sürüş üçün davamlıq tırışçallıq görüşçüsünü xalayman.
0: Stansımız xəbri. Gouyan yıqında işqorullaşdırışını aldın qorungu qoyuş strategiyasını yolgu qoyuşunun 15-ci 5 yıllık yirik planını tarqıtıp, 15-ci 5 yıl məzgilidə İşqorullaşdırışını aldın qorungu qoyuş strategiyasını çoğunqır yolgu qoyuş. Yukur süpetlik, toluq işqorullaşdırışını ilgiri sürüşünün pikir yolu, nişani, nuqtuluq vəzipsi və siyaset tədbirlərini aydınlaşdırdı. Yirik planda diqqət, yukur süpetlik, toluq işqorullaşdırışını ilgiri sürüş nişanıgı mərkəzləşdirilib, munula otturgu qoyuldu. 15-ci 5 yıl məzgilidə İşqorullaşdırışının umumi cəhətin muqim boluşu saqlanıb, işqorullaş pürüsti teximi toluq boludu. İşqorullaş muhiti teximi adil boludu. İşqorullaş qurulması teximi əlalışıb, adam bilən iş ornının maslaşışı teximi yuqur ünümlük boludu. Əmgək münasibəti teximi inaq boludu. Yuqur süpətlik, толық ішкі орынлаштырышта еңі үлгірләш қолғы кәлтүрліду. Ерік биланда ішкі орынлаштырышны алдың қорынғы қойыш, еңілішіні макролық тәңшәш, тізгілләшіні күчейтіш. Кәсіп білән ішкі орынлаштырышны маслаштырышны күчейтіш. Али мәктәпні пүткізгәлі қатарлық, яшланың ішкі орынлышыш, ықтысаслықладың болыш yollarını кеңайтіш. Дипқан ішлемчілі қатарлық, нуқтылық кишилернин ишке орунлашышыны коллаш салмыгыны ашыруш, жаллык ишке орунлашыш ва яңадан ишке орунлаш халатынын саглам тараккиятын илгери сүрүш. Эмгекчилернин ишке орунлашыш укук манфаатын капалатландырышны күчөйтүш катарлык 9 жааттыки нуқтылык вазифа орунлаштырылды.
1: Станциябыз хабары. Гоуян ахбарат ишханасы 6-жайның 17-нчи күне техамо адил, муапык дөньяви идар кылыш системасы барпа кылыш. Жонгоның идеясы, ташаббусы ва харакети намлык акташлык китабын элан кылды. Хамда ахбарат элан кылышыгын эчип, акташлык китабының асаслык мазмунын тоныштырды ва түшөндүрдү. Акташлык китапта дөньяви идар кылыш ташаббусунун дәвр кыйммети, мол мазмуны, зор ахмияти системалык баян кылынып, Жонгоның дөньяви идар кылыш системасы ислахаты ва курылышыга катнаштыгы мол амалияты умумйүзлүк тоныштырылып, Жонгоның дөньяви идар кылыш тогрусудагы нишан йөнөлүшү, принципал мейданы, харакет планы янымы илгирлеген алда түшөндүрүлдү. Акташлык китапта мындай деп көрсөтүлдү. Жонго баштан ахыр дөньяви идар кылышынын актив катнашкычысы, төпкари ва кургучусу. 2025 yılı Reis Xi Jinping dünyavi idar kılış teşebbüsünü tantanalık oturgu koyup, kandak dünyavi idar kılış sistemisi berpa kılış, dünyavi idar kılışını kandak ıslah kılış, mükemmelleştirişten ibaret devir temisiga cevap berişini Jongo layihesi bilen təminledi. Dünyavi idar kılış teşebbüsü oturgu koyulışı bilenla, tezlikte 160'a yakın devlet ve halkara teşkilatının kılışı avaz koşuşuğa erişti. Ақташлық китапта мұнула тәкітләнді. Дөньяви идары қылыш тәшәбусыны әмәлиләштүрішті әң негізлікі Бірләшкен Дөләтлә Тәшкілатының нопозы вә орныны қәт'і қоғдаш. Әң ашқышлықы чоң дөләтләнің мәсуліетіні зымысығы елішіні намая қылыш. Әң ихтияжлығы әр қайсы дөләтләнің ихтипақлығы, хәмкарлығы. Әң тәхірсіз болғыны тенішлік вә тәрәқият қызыл рақымыны түгітіш. Ақташлық китапта мұндай мұрәжәт қылынды. Һәр кайсы дәүләтләр иттифаклашып, хәмкарлашып, дөньяви идар кылыш тәшәббүсенең кәлгүсе ва планын, һәр кайсы дәүләтләрнең берлектә хәрәкәт кылдыган юл хәритәсе ва вакыт җәдвәлегә айландырып, инсаниятның тагдирдаш булышының, мәдәнилек тараҡҡиятының парлак истиқбалын эчеше кирәк.
0: Станциябыз хәбәре. Джунго драматурглар җәмгыятенең мәмлекәтлек 10-нчы курылтыйы. Jungo el ishchi adabiyot san'atchilar jamiyatining mamlakatlik 11-chi qurultayi. Jungo xattotlar jamiyatining mamlakatlik 9-chi qurultayi 6-chi ayning 17-chi kuni Beijingda ochildi. Yig'inda munula ta'kidlandi. Teatr, xalq adabiyot san'ati va xattotlik xizmatchilari 15-chi 5 yil mazgilidagi madaniyat qurilishi to'g'risidagi strategiyalik o'rinlashtirishni amaliyalashtirib, yangi davrdagi xilma-xil kayfiyatni ko'ngil qo'yib tasvirlab, jungochi zamonaviylashtirish tarixiy musobasida madaniyat burchini angliq ustiga elish kerak.
1: Stansimiz xabari. Хайнан Аркен Соду портыда бүтүн аралда таможняны йыпык жүрүштүрүш жолго коюлган 20 жылда биринчи сап кулайлык, жогору өнүмлүк болуш, экинчи сап раван, тартиптүүлүк болуш, саясат пайдасы сыжыл намаян болуш, базар hayatı күчү тез ургуш, кәсип тараккыяты бир ызыгы түшүш, хавп хатарынын алдын алыш, тезгилдеш, пухта күчлүк болуштак жакшы вазият барлык келип, бүтүн аралда таможняны йыпык жүрүштүрүштө жогору сыпаттык башлыныш ишке ашырылды.
0: Станциябыз хабары. Иран дипломатия министрлыгынын баянатчысы 6 айынын 18-нчи күнү Иран менен Американын түшүнүш аслатмасы нускасы расмий бекитилип, эки тарап имза койду деди. Американың 6 айының 17-нчи күнүдеги хабарына караганда, ички Америка әмәлдарының ашкарлышча, Америка белән Иран шу күне токунышны ахырлаштыруш түшүнүш әслатмасын электронлык имзалаган. Бу әслатма хәзер күчкә ие булган. Уларның ичидеги бер әмәлдар Америка зунтуңы Трампның бұл хөджет

0: قىلغان تۆگۆز تالقىنىنىڭ بارلىقىنى يېز قىلىپ بېقىشقا ئالاھىدە تەكلىپ قىلىمەن. ئەمدى مۇشۇ ئالتاي قاناس سۈتچىلىكى ھەر قۇتىسىنىڭكى ئەسلى باھاسى 598 يۈەن. بىر يەشىك يەنى ئالتە قۇتىسىنىڭ باھاسى 3588 يۈەن بولغان تۆگۆز سۈتى تالقىنىمىزنى بۈگۈن يەنە 20 گرام تۆگۆز تالقىنى قاچىلانغان 2 خالتا تىتىم بولغىنى قوشۇپ 996 يۈەنلىك ئېتىبار باھادا رادىيو ئاڭلىغۇچىلارغا سۇنىدۇ. سىز ئاۋۋال مۇشۇ 2 خالتا تىتىم بولغىنى تېتىپ بولىدىكەن دەپ قارىسىڭىز، مەھسۇلاتنى داۋاملىق ئىستېمال قىلسىڭىز بولىدۇ. ناۋادا سىزگە يارىماي قاپ قالسا، ئىشكىڭىز كەمەي قاپ قالسا، مەھسۇلاتنى يەنە بىر پۇڭ چىقىم قىلمايلا قايتۇرۇۋەتسىڭىز بولىدۇ. بۇنداق بولغاندا ھەم بىزنىڭكى تۆگۆز تالقىنىمىزنى ھەقسىز تېتىپ، زادى بۇنىڭ تەمىنىڭ قانداقلىقى، ئىچەلەمسىز ئىچەلمەمسىز ياكى مۇشۇ بىر كۈندىمۇ خېلى ئادەمنىڭكى ئۈنۈمى كۆرگەندەك بولىدۇ، قانداق بولىسىز؟ ئۆزىڭىزنىڭ ئەھۋالىغا قارىتا يېنىڭىزدا ئەپ قالسىڭىز ياكى قايتۇرۇۋەتسىڭىز بولىدۇ. پۈتۈن كرانى يەنە ئۆزىمىز چىقىرىپ ياندۇرۇپ بېقىۋالىمىز.
1: خوش، بىز ئەمدى رادىيو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ تېلېفونلىرىنى قوبۇل قىلايلى. Yaxşımısınız qədərli radio dinləyicisi?
2: Yaxşımı?
1: Bələn, nədən soraymız?
2: Hə, Aqsuda oturatım.
1: Xoş, əhvalınızı bir anlaylı.
2: Hə, buldu. Mən sizlərin o şu proqramdan şu Altay qanasının organik tögüs talqını haqqında acıraq düşüncəyi buldum. Hə, mənim kim şu 11 yaşkirgə oğlum var. Tamığı nayt yaxşı emas. Adətdə özü maylıq özününki yeşiq nisbətən bədəllər maylıq. Oruq deyimiz var. Oruq ana deyken tamığı yaxşı emas, tamaq yığılmaydı. Şun mən sizin xoşunuzdan anlığan demişlərin tövüs salqını etmiş aylı boylap çıvatımız degen ana deyken sizlərin şu gündə radioda mış proqramını qoyduqanlığını etpəgən mən şuna bugün telefon qılışımdı.
0: Hə, yaxşımsız?
2: Yaxşı, yaxşı.
0: Әнді балаңызға нисбеттен әмді төгіз талқын сеті олай депсіз, бәк яқшы ойлапсіз. Чүнкі бұлып мұ мұшы балаға нисбеттен мұшы калцин толықлашты алайды яқшы жоқ. Әмді балла өсіп етіліш мәзгілді болғандың кейін, чүнкі азыр емек ішмекілерімізден кейін, ешқайсы бір тәбі емес, әміміз біліміз. Asasən şu ximiyelik maddalar köpərək, onun üstəki balla tamaq yeşini qalamaydı, bazadə gər xılıq uşaq çüşək əxlət yeməklək amıraq. Əmdə ma bizdən tərkibədə 36 xıl uzuqluq bacı. Әмді біз елігі бәдінімізге витамин А толық қылсақ витамин А алымыз, ақсыл толық қылсақ ақсыл алымыз жоқ. Деген бұның тәркебі де 18 қыл зөрір болған аминокислаталы ба, анан деген ақсыл, витамин А, витамин Е, витамин С, мүш бүтінлік калций, магний, синик, селин қатарлық нұрғылыған мүші 36 қыл ұзықлықны төгістідің әмді өзіге алалайды. Оның сегіме балланың ашқазы бек аджіз. Әмді ма қалы сүтеге қарғанда, бұныңке әмді сөміршчәліғі ентайын яқшы. Қалы сүтіне шыкенде бәзі анча ма чешті сұрып қалған білен, әмді ма төгі үстіміздіңке тәргебі де, әміші әң қам ұшырайдыған сейлін элементі ба болғашқа, әмді бәденге сөміршдез. Балла асасын бәденге сөміріп алды, бәденің сырттығы чықыр бітенмейді. Оның үстіге бәк асан бұны дәмләшімі жүр, баллама бәк яқшы көрді бұның тәміні. Aşu 60-70 gradus, 60 gradus ətrafıda bir stakan qaynaq suğa, aşu bir bolaqın töküb iləşdirib ətdiyini bir stakan, kəşli bir stakan içib alsa, özünüzü hiss qıla alasınız. Bala 2 gündə 3 gün keçib içəndən kən özünüzü hiss qıla alasınız. Onun üstü təminə mə həqiqətə yaxşı gördü. Onun üstü biz məqiddə məxsus titib yığış boluqını bədoq. Əgər balımız əmdə ilib bir stakan içib yığıb apa mə içəməydim desə vaysa içəmsən bunu qanda qılamız? Qaytırılsa qanda bolar deyidigan endiş yoq. Agar yaxşı görüb qalsa, şu 2 xalta həqsiz titim boluqın sizə soyuq qaldıq, siz titib, təmin titib yaxşı görsəniz qağanın ağzına sığınız buldu. Agar yaxşı görməyə qap qalsa, şu malı qaytırılsanız qırağını özümüz götürüb biz yandırıb ekəvalımız. Onu da xatırjan bolsanız buldu, cümə.
2: Buldu, buldu.
0: Bizniki ma bu nimini bilərdiniz mi bizniki fəaliyyətni?
2: Paletni azraq tushunchi bo'ldi.
0: Men bir qaytadan beray. Bizningki mavu 996 yenga 6 quta. 6 quta yurishlik, undan keyin asli bahosi 3588 yen, lekin siz hozir telefon qilib bizni sotib olsangiz 996 yenga, ya'ni 2 xil titim bo'liqini qo'shib beramiz. Agar mush uyqu keltiradigan yostiqlar bo'lgan to'xtab qalsangiz, bizningki ma 1992 yenga 12 yashik oila bo'yicha sanlar bo'ladi. Uni sotib yana 5 xil titim bo'liqi bilan haqsiz oladiki 199 yen qimmatidagi uyqu keltiradigan mushu Lopnur kendirniki nayt yumshoq yostiqdan bir tal so'qildi. Agar men ila olay desangiz, endi mening tavsiyam oiladagilar bilan birlashchiman desangiz, hamda mushu 1992 yillikni sotib olsangiz bo'ldi.
1: 12 quta.
0: 12 quta, to'g'ri. Bir yostiq, qaysiz 200 yen qimmatidagi, endi kim 5 xil titim bo'liqi,